0: qaraçı sezməsək ne qalay, ne qalay Cım koça, cımcıt koça Koçalarda sarson sevib yığla gəlmən
1: Seni heç unutalmadım, unutalmadım

İç rapin xan tüləksən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqım nə Uzingdən